zuwa yanzu lokacin da kuma shekara nawa kuma shekara kuma da bude shawara ta musamman kana masu sanarwa da sauraron mu za su so su ji a cikin wannan shawara ne